Nak kwangkosa e li cooperative aan reschab il obre tinkil li ka kwanghek. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush fedekover. Natikla o konal re elah.